ya enwe nzuko onye nu ya kolibe yo luba yu na biala igbo kwen igbo kwen kwes one